0: temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11 stepeni, je najviša dnevna, uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija. U nastavku programa mijenjamo ritam.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

A u nastavku za Draganu slušamo Draganu i Luče, a za Devlu Jaša Rahmedovski, pjesma Ne idi.